po njakoj jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste, devojačke duge, kose guste.

dobre tamburaše, fijakere, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.

po njakoj jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste,

jakere pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili